ilé iṣẹ́ ìtẹ̀lé tayo tribe medical nigeria limited tí wọ́n ṣe lọ́nà ìgbàlódé tí àjọ nafdac sì fọwọ́ sí i ọ̀kan lára ìgbòkè bẹ́ẹ̀ ni drc capsule tí òkìkí rẹ̀ ń kàn gbìyànjú kárí ayé tó ń bani lọ́wọ́ ara tó ń tani bí ẹni fi omi àtapara nǹkan tó rò tàbí nínú jẹ́ káàkiri ara pajápajá tó ń rìn lọ́wọ́ tàbí lẹ́sẹ̀ bí àti ẹ̀yìn bá di wàhálà drc capsule náà ló ń dá ìfúnpá tó ga padà tàbí kẹ́yà máa lò pẹ̀pẹ̀ àti àìrórun sì déédéé

0: Ara ẹ̀ má jẹ́ kí fóònù máa ṣe dátà rẹ̀ ṣe ogún ṣe àkíyèsí auto updates. Báwo apps tí o kò bá nínú nígbàkúgbà. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lásán lò ní o. Kòkòrò tí ń jẹ dátà yìí jẹ́ kó jẹ fún ohun tí ò bá ṣe àmójútó dátà rẹ̀.
1: Tẹ ìbánisọ̀rọ̀ dátà rẹ̀ nígbà lónìí. Limit 1 MB MTN.

ṣeun gbé mi sálá òdì kọyà ọmọba ń sàbàlagẹ ọmọ mẹrìndínlógún ọmọba ń ilẹ mílíìtì ọmọba ní ìyànrò adúpẹ tí ẹ darapọ mọ wa ní ọsẹ yìí ẹ wá jẹ ká fi ìpàdé sí ọtún ètò ní ọsẹ tó ń bọ títí dìgbà náà nǹkan àlàáfíà elédùà.

0: ṣe Bond FM 92.9 tẹ̀síwájú láàárọ̀ pẹ̀lú àwọn ètò àfáàzíà ètò wo lọ́kọ́ sún kàn báyìí.
1: Ètò tá a lọ bá bàbá Ayénirọ́mi yẹn ọ̀rọ̀ tó ń lọ bó ṣe ń lọ láwùjọ bàbá Ayénirọ́ ti wà ń bí.
0: Láwọn ìjọba ìbílẹ̀ káàkiri bàbá ti ná gbàrà wọn ti ná gbogbo àwọn ilé epo káàkiri bàbá ti lọ́mọ ìtọ́jú.
1: Ètò ń padà
0: tílítẹ̀ ìtọ́jú. Ètò ń padà tílítẹ̀ ìtọ́jú. Ètò ń padà tílítẹ̀ �

iṣẹ́ Bond FM 92.9 bí aago méjìlá ṣe ń kojú ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ká lọ sórí ètò akitiyan wa pẹ̀lú bàbá Aláyọ̀ Agbódinmu.

aago márùn sí méje àṣálẹ́ bí ìsọjí ojoojúmọ́ o. Friday 24th mọ́júmọ́ Saturday 26th July 2026 di àṣekágbá pẹ̀lú ìṣòro tó máa lágbára. Sunday 26th bí ìsìn ìdúpẹ́ nílé ìjọsìn wọ. Archbishop Dr. Kenneth Don Ifepe, Pastor Femi Adebayo àti Reverend Oyelesan Job Ogundare àti àwọn òjíṣẹ́ Olúwa ìjọ Faithful ni yóò máa fàdúrà wọlé èṣù.

0: ìbànújẹ́.
1: Ẹ ǹlẹ́ o, gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi, ara ò le bí, gbogbo olólùfẹ́ Anímọ̀káyé, a ò ní fi àìsàn lò gbà o, a ń fi àsìkò yín fi tó yín létí. Fún ẹni tó bá ní ìṣòro kan tàbí ìkejì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àìsàn ara tàbí àrùn tí ẹ ti náwó sí tó wá lọ tó ń bọ̀ ní àgọ́ ara yín. Tí o gbádùn ara rẹ, ẹ má bọkàn jẹ́. Ilé-iṣẹ́ Anímọ̀káyé Bàbá Tápà Worldwide. Odún ni wọ́n, wọn kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko. Agbára ewé àti egbò ka. Ibikíbi tí ẹ bá ti ń bọ̀, ẹ wọ mọ́tò Abúlé Ẹ̀gbá. Ẹ bọ́lẹ̀ ní Abúlé Ẹ̀gbá bus stop. Ẹ ti rí ilé epo ní apá ọ̀tún yín. Ẹ bèrè nọmba 61 Santos Avenue. Ojú òpó wọn rèé 08033735570 Bákan náà, àwọn ogun èyíkéyìí tó dààmú rẹ lórí ìgbésí ayé rẹ, àbí ogun ìdílé, àyànmọ́ kádàrá, irú àwọn ìṣòro yìí, agbára àdúrà kà ní ẹ̀kan sí ẹpẹ 08033735570 08033735570 Ilé-iṣẹ́ Anímọ̀káyé Bàbá Tápà Worldwide. Àgàbà ni bàbá, ẹni abálábà ni bàbá.